Sarisa ni sa ma ga ma ma sarisa ni sa pa ma pa sarisa ni sa da pa da da sarisa ni sa ma ga ma sarisa ni sa pa ma pa sarisa ni sa da pa da sarisa sa pa ma pa sa ma ga ma sa ma ga sa pa ma sa da pa sa pa da.